so sorry anopa na so pe ba bia sori nyankopon anopa busu ti osofwo Jeremiah from the Reverend Joshua Kasbosa Makacho.

Matthew chapter 11, verse 28 to 30. And say obi ehuna male. Ene abrabo ama obi eni nkabie. Erade se min kasa se min kire o hanu pe wate. Wo bi obrani dajuni ntino ohome oni home ma no ho.